Glissement des hanches, sliding hips, sådär där höfter som det kommer in och upp och ner och rund i fronden, polmagnetik, kom en